MBA 欧秀啊，vigogo kavyene no gukenda no kusubana mu munyo umwe bizo kukurama kushabisubane oshikoko ihi ojila monsters chitira omaje wa show momushira sheno kuchitomyeze nokuina kuria ngwara kuhupa komado omushira Komate wo shikoko ihi ojila monsters. Obupe ungurwa omuti, omupanke, omushithe wo ushi.

mumurongo na imo ngurova puma pe hakaene hiru wa fransose ndimari hakaene kucha o fransa po spaina po o englanda na jedina ovirambi ombima vikinyanda kumwe oroviungura mumurongo na imo ngurova okupaha oruveve indorusha tatu okucha omba ndio bronza oya ona uliri oroviungura ochima kunyandwa okupaha oruveve indorusha tatu kakupaha oruveve rusha tatu rusha ine kak rusha tatu uliri ondo ruveve rusha tatu nduno mbandinu o Franza o Spaina po o Englanda po Argentina o jatara po indoroviungura okucha njima imunu ombandi ndio bronza oya tukaenda nao ofonda hamu muvyo ngurova ochima po hakaene ovira bibali mimbya turunga imbya tara omundi noni na muhuka ombima binyanda kumwe ehole thenina oya ona uliri chanje ko piro uyeranda opo twathana o mbya bikapita nao oya gatutokero pamwe na uliri